0: ngala ngarang ka bithap cha loji yela che la chirang ka mchi nyongwa zamo yang yesi
1: che da ngai ju bi mchi hyulan li che da la zang xue ko zhe da mchi yi ka xu he tuen jin na
0: ngan ji le ji jia ling ge la wen ge yang ji

Chobanamba, da zangko renyan liwo jo shibi le zi ni ba de na, zi ba nga sanja cishin tongi le zi, pomo rinzin zhuma shiba de yin, da nyan da jenin go.

Chobananpa, ta zangko reynyan liwo jo shibi leji niba dien na, jiba nga sanra cishin tongi leji pomo rinzin zhoma shiba dien, ta nyan da jinyin go.

yargun tunji zhuozhang hyunbi gangjin kawei junso choye nangbi bimri jie yulgu hiruk dabu chun na ngocar chiwi rinni chiwa nga zang chung nga yi hiujin hiuni bimi hiju dang gongsuro zhondou xulam su gangji ti hiru gongjie yirang dang nga jue jime du do lingyue de na sinzhou lingji ni bimi hiju dang chua ngunbi dingdui da che chiwi lu yi ge tou zhubi sinru